slova za stôl, jak stovka rýb z udíc, mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort od niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy ma...

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Zatvoríš oči?
3: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Takže sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
2: To je blízkosť? Samo
4: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.